0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Brio!
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Spremite se za najbolji shopping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamionix markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnotežene prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
0: Marketing.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja. Jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.
5: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
6: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba. Individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
7: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
8: Za svaki predah, kafa sevdah.
9: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš robot.
0: Marketing.

U životu ovom nekad dodajem gaz, al sve se osjeća više

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Spremite se za najbolji shopping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.
6: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
7: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a premium line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
8: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 10 sati.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, make you happy.

0: Marketing. Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg marku 80. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si nam, a ja putala prošao

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: na madrace vitapur.ba.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Marketing.

pola mjeseca intenzivnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića širom BiH. Od knjiga žalosti, paljenja svijeća, skupova, defilea, bakljada, isticanja fotografija do objava na društvenim mrežama i počasti tokom komemoracije i sahrane u Srbiji, rezultiralo je prijavama građana, strahom preživjelih i šutnjom tužilaštva BiH. U novom izdanju Detektor magazina donosimo retrospektivu tih događaja od Mladićeve smrti do sahrane.

0: Od 27. avgusta, kada je preminuo Ratko Mladić, osuđen za genocid i druge zločine, ovo je BH stvarnost. Skupove podrške Ratku Mladiću, veteranska i druga udruženja iz Republike Srpske organizovali su u Banjoj Luci, Višegradu, na Palama, u Brčkom te mnogim drugim gradovima u kojima su počinjeni zločini za koje je presuđen.
1: Kad spustite svoje dijete u mezar, od dženazije do dženazije, na 15-godišnjicu pada Srebrenice, ja sam ukopala mlađeg sina i muža, 2 godine kasnije starijeg. Kad spustite dijete u mezar, vi umrite. Ako veličate jednog ratnog zločinca, za mene njegova smrt ne znači ništa, vjerujte. Ja ne bi obratila ni pažnju. Što se meni tiče lično, ali opasno je ovo što se dešava posle njegove ideologije. Moje mrtve neće niko povratiti, ne radujem se ničijoj smrti. On je jednom umro, a vjerujte, ja ne znam koji mi je put.
0: Mirsada je u Srebrenici ukopala 2 sina i supruga, koji su ubijeni u julu 1995. zajedno sa više od 7000 muškaraca i dječaka. Uprkos tome, skup podrške Mladiću bio je najavljen 2. septembra i u Srebrenici, ali ga je nakon zahtjeva udruženja žrtava za kontraskup MUP RS-a zabranio.
2: Da se oda počast i svijeće i ovo ono priloži sude, ja ne znam šta je tu sporno što se tiče toga.
3: Pa ja mislim sveđu da bi trebalo. Jeste vi za to? Ja mislim da bi to trebalo.
2: Ja vidim da cijeloj republici ima podrške, ima u Srbiji.
0: Tog dana u Srebrenici naše ekipe zatekle su, osim ovih nekoliko mještana, pripadnike policije, u većem broju nego je to uobičajeno. Posjetili smo i Bratunac, u kome su 1992. počinjeni zločini, ali 3 godine kasnije ubijene žrtve iz Srebrenice. Naizgled sve je bilo mirno do ponoći kada se pojavio snimak grupe mladića koji su skandiranjem Mladićevog imena zastrašivali povratnike.
4: Dakle, ovdje žive preživjeli, porodice žrtava i ljudi koji svakodnevno prolaze pored mezarja u kojem su ukopani njihovi najbliži. Istovremeno žive u sredini u kojoj se čovjek koji je odgovoran za genocid, nažalost, veliča kao heroj. Takvo veličanje nije samo uvreda žrtvama, nego ozbiljan izvor nepovjerenja i prepreka u izgradnji, usudit ću se kazati, nekih normalnijih odnosa u lokalnoj zajednici. Njegova smrt ne vraća mrtve, ne briše masovne grobnice i ne mijenja presude.
0: Veličanje nije stalo. Proširilo se ulicama, tribinama i u javnim izjavama političara iz Republike Srpske. Među onima koji su ga glorificirali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac. Na platformi Registar 145A za prijavljivanje, negiranje, genocida i veličanje su nakon vijesti o Mladićevoj smrti zaprimili oko 5000 novih prijava, među kojima su i oni za podsticanje na mržnju. Detektor je na društvenim mrežama otkrio i plaćene objave u kojima se slavi Mladić, a nakon objave teksta Meta ih je uklonila sa Facebooka i Instagrama. Odmah nakon vijesti o objavi smrti, portal Zašto ne bilježio je nagli porast veličanja Mladića i zločina pod njegovom komandom i negiranje činjenica.
5: Izdvaja se i ovaj gdje prisilno premještanje civila, žena, djece i staraca iz Srebrenice jedan vrlo dehumanizujući odnos prema samim žrtvama, jer se u toj istoj objavi govori, dakle, da je on njima darovao život, pa danas oni mogu da dolaze i obilaze svoje mrtve, jel, svakog jula u Potočarima.
1: To je samo bilo za svijet, a kasnije sve se radilo drugačije, sve je bilo drugačije nego što je svijet vidio. Naprimjer, kad kaže neće se nikom ništa desiti, a posle njega, kad pričam, kad sam vidjela 6 djece koje je u njivi kukuruza poredano, sve poklano, u sredu najveći poredano, pored fabrike za potenčavanje u krug, onda svi pogledaju.
4: problem je što, nažalost, laž, provokacija ili video koji, recimo, romantizira ratnog zločinca može za nekoliko sati zaista doći do nekoliko stotina hiljada ljudi, a posebno do mladih koji o ratu i genocidu nemaju vlastito iskustvo. I u tom slučaju ratni zločinac je predstavljen kao neka vrsta pop kulturnog simbola, potpuno je odvojen od masovnih grobnica, od žrtava i na kraju sudski utvrđenih činjenica.
5: Ono što bih savjetovao svakako jeste da se pokuša oduprijeti da se s tim sadržajem uključujemo u raspravu u vezi s tog sadržaja zbog toga što mu i na taj način, jel, povećavamo vidljivost.
0: Nekoliko udruženja žrtava podnijelo je žalbu UEFA protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog veličanja Mladića i klub je kažnjen.
6: Nije normalno da 100.000 ljudi na stadionu odobrava poziv na djel. Jer tu više nema ni države, ni društva, nema normalne životne situacije. Ono što je u pravu poznato je da to vodi anarhiji. Anarhija je stanje koje prethodi rat.
0: Kad je Mladićevo tijelo stiglo u Beograd, državnim avionom s ministrom pravde Srbije, uslijedilo je i novo veličanje koje je detektor zabilježio dan uoči sahrane na derbiju Crvena zvezda Partizan, gdje je ime zločinca slavljeno na najokrutniji način.
7: Pravac Potočani! Pravac Potočani, bratuna! Snima se zrustati, hajde!
6: Objedinjavanje dvije grupe navijača sa jedinstvenim natpisom Pravac Potočani u mojoj glavi pojavila se pomisao, ja sam 40 godina u sudnici. Šta sam radio 40 godina? Šta je moja generacija radila? Čime je to sve rezultiralo? Relativizacijom svih društvenih vrijednosti. Da je postalo normalno ono što u glavama moje generacije ne da nije moglo biti normalno, nego ni u mašti nismo mogli dokučiti da se takve stvari dešavaju.
8: Mislim

0: o što mislite sada.
1: Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
2: Smrt Ratka Mladića odjeknula je ovde kao neka eksplozija, te reakcije koje su bile neka vrsta glorifikacije u smislu da ga je Hag ubio, da je on najveći general srpske vojske, maltene su ga pretvorili u sveca, ljubljenje njegove fotografije i tome slično.
3: Kovčeg s Mladićevim tijelom obezbeđivala je vojska i policija Srbije, dok su hiljade građana, bivših boraca VRS-a, političara iz BiH, srbijanskih te raznih desničarskih udruženja dolazili da mu odaju počast. Preko kovčega nalazila se zastava Srbije i upriličena mu je počasna paljba dok su mu ordenje i sablju spuštali na grob. Nakon snimaka koji su obišli svijet, Evropska unija i međunarodna zajednica nisu se usaglasile da li su to državne počasti odate ratnom zločincu u Srbiji. Uslijedile su i izjave političara iz federacije koje su javne ličnosti ocijenile kao jeftino skupljanje poena, ali ne i konkretni potezi.
4: Dok se u bosansko-hercegovačkim gradovima veličao presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, što je uznemirilo povratnike i preživjele, na upit detektora iz tužilaštva BiH nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milan Kokajganić, zbog zauzetosti, kako su nam kazali iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati na ovu temu za naš Detektor magazin. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine šuti na naše medijske upite. VSTV kao regulator, šta ćete poduzeti po tom pitanju?
5: Tužilaštvo šuti, to su pitanje za tužilaštvo. Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani. Tako da mi baš vidjelo je da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima. Stotina lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
3: Veličanje ratnih zločinaca već je 5 godina zakonski zabranjeno u BiH, a do danas su donesene samo 2 pravosnažne presude.
6: Kada politički čelnik javno poziva na reviziju ovih povijesnih činjenica, na negiranje rezultata genocida, njegova riječ se daleko čuje. I to je inkriminirano ovim krivičnim djelom. Dakle, postoji mogućnost da se procesuira u tom pogledu. Ali je istovremeno nošenje majice sa likom ratnog zločina isto to krivično djelo u istoj ravni i sa oba ta krivična djela treba da se bavi sud i tužilaštvo.
7: Za mene je to jako tužno, poražavajuće za naše i tužilaštvo, za našu vlast kompletnu u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu da shvatim i neću nikad shvatiti. Mislim da većina naših ljudi koji su evo na funkcijama sad gledaju samo, bilo naši, njihovi, nije više bitna nacionalnost, da gledaju samo sebe lično, da gledaju samo svoje fotelje, da ne radi svoj dio posla.
8: Gledali ste još jedno izdanje Detektor magazina. Hvala za pažnju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dobroveče i dobrodošli u još jedan razgovor bez granica. Moja večerašnja gošća je Ivana Mandić-Grahovac. Govorit ćemo o muzici, ali ne samo o muzici, bit će tu i sporta i još poneke teme. Ivana, dobroveče i dobrodošla.
1: Dobroveče, bolje vas našla.
0: Tebe vjerovatno brojni Zeničani znaju kao profesorcu klavira. To je neko tvoje primarno zanimanje, pa da krenemo odmah s klavirom. Odakle izbor za klavir? Ja znam da moja i tvoja generacija baš nije tako u ta vremena mogla sebi da priušti klavir. Vježbala se u muzičkoj školi, je li tako?
1: Da.
0: Zašto onda klavir?
1: Da, ja sam i kasnila. Ja sam iskreno kasnila sa upisom u osnovnu muzičku školu, ali je tada postojala mogućnost da polažeš vanredno razrede, pa sam ja prva dva razreda vanredno polagala. Mm-hmm. Dakle, kad sam bila mala, kad je trebalo, jel, sa 7-8 godina, meni je bilo draže da budem iz prezgrade i da se igram s djecom. To što su mi roditelji govorili da probam u muzičku školu nije me privlačilo tada. Znači, više me privlačilo i društvo, igra, i roditelji su se složili s tim. Međutim, u nekom periodu, sad 10-ta, već sam ja kao htjela da to pokušam, pa sam nešto pokušala da idem na privatne časove kod profesora Milinka Karovića. On je već tada držao privatnu muzičku školu.
0: Dobro.
1: I bio je centar u Umkor.
0: Na Jali?
1: Da, na Jali.
0: Dobro.
1: Tu su isto, recimo, radile i profesorice Bervirkić Sabina i Amela, predavale su klavir, hor, i sad dio mog društva je išao kao na te sekcije. I nekako se desilo da sam ja onda stvarno iskreno htjela da idem u muzičku, ali onda su mi rekli da sam zakasnila, da je prijemni prošao, i onda su samo mi ponudili mogućnost da vanredno polažem prva dva razreda i da onda nastavljam sa svojom generacijom. A pošto je to meni bila velika želja, onda mi to nije bio nikakav ni problem. Položila sam ta dva razreda vanredno, nastavila dalje pohađati osnovnu muzičku školu. Što sam više bila tu, što sam više vježbala, to mi se sve više sviđalo. Iako sam i u osnovnoj školi bila odličan džak, i iako i dolazim iz porodice gdje su svi visoko obrazovani, nekako se možda je očekivalo da ću upisati opću gimnaziju. To je bilo nekako, kako bi rekla, prirodan izbor. Ja sam sve više u 8. razredu osjećala da ću ja ipak izabrati muzičku školu. To sam govorila i svojim prijateljicama najbližim, i onako svi su se malo čudili.
0: Samo muzičku?
1: Da, samo, baš samo muzičku, jer ne bih htjela sad ono da se premorim idući u dvije škole, nego da ja baš samo imam vremena da ja vježbam klavir. I baš sam u 5. i 6. razredu osnovne ono vježbala pa i 4 sata i preko, i u ratu sam jako puno vježbala, i kad nije bilo struje išla sam u osnovnu muzičku školu da vježbam, i vježbali smo i pod svijećama. Bio je stari domar Idris, kojim smo znali kucati rano ujutru prije 7 sati i budit ga da vježbamo, i naveče je znao i zaspat u 9:30, pa ga mi budimo da izađemo u 10, pa je bio i čak i policijski sat, pa su roditelji dolazili po nas.
0: Uglavnom, nisi imala dvojbe nikakve u odnosu na klavir. Mlada osoba, dijete, vremenom čovjek nekako i sazrijeva i počinje mu se sviđati druge stvari. U tvom slučaju možda je drugi instrument. Nisi nikad imala dvojbe?
1: Ne.
0: Znači uvijek klavir.
1: Da, da.
0: A muzička škola kao muzička škola je definitivno rasadnik ne samo talenata, nego i profesori su već podigli ljestvice na način da su zaista naša djeca uspješna kad dođu na akademiju. Prije nego što si upisala muzičku akademiju, ti si opet imala jednu vrstu zastoja s muzičkom školom, bez obzira što završila samo muzičku školu, u prvi mah to nije bio tvoj prvi izbor, muzička akademija.
1: Da, desilo se nakon srednje muzičke škole, nakon održanog maturskog koncerta koji je bio odličan, desilo se da sam se prezasitila. Vjerovatno je sad...
0: To je zato, izvini, što je dolazila u 7 ujutru, izlazila u 10 navečer.
1: Vjerovatno je, jednostavno sam previše vježbala neki, jel, duži niz godina, i osjetila sam neko zasićenje, što je sasvim i normalno. A dok sam išla u srednju muzičku školu, paralelno sam pohađala i Soroš, engleski jezik, i ovako jezici su mi isto interesantna, da tako kažem, sfera zanimanja. I tad sam došla ono u neki raskorak da li bi ja možda ipak otišla na prijemni na filozofski fakultet, da možda upišem jezike, ili čak negdje tamo je bila i psihologija, ili da odem na akademiju. Jer sam jednostavno osjetila da i sad i kad vježbam, da to više nije taj žar, da to više kao nisam ja, da mi je dosta.
0: Dobro.
1: Međutim, ja sam sa svojim drugovima iz razreda sad srednje muzičke škole krenula na prijemni i kao podrška i da možda pokušam.
0: Na akademiju muzičku?
1: Da, na muzičku akademiju, s tim da ja uopšte nisam imala sve dokumente. Jer sam ja u stvari išla kao podrška. I onda se desilo da sam ja izašla na prijemni s njima i desilo se da uopšte nisam dobila loše ocjene, bila sam ili druga ili treća na spisku na prijemnom. I izašla sam na prijemni i solfeđa iz klavira i to sam položila. I onda sam nekako to ostavila jer je prijemni na drugom ovom fakultetu bio kasnije.
0: Na tvoju sreću.
1: Da, da. Ko zna šta bi se desilo. Uglavnom, ispalo je ipak da sam nastavila muzičku akademiju odmah te godine nakon završetka srednje muzičke škole, iako sam osjećala blago zasićenje.
0: Kad si već kod toga, koliko se često desi, radiš 25 godina već kao stalni zaposlenik u muzičkoj školi, koliko se često desi upravo to da baš talentovana djeca nakon završene srednje škole ne upišu akademiju, a da tako kažem, prosječni učenici koji, što kažeš, nisu se dali previše, nego su svoj život posvetili nekim drugim stvarima, jel, u malo većem obimu, se desi da odu na akademiju.
1: Da, dešavaju se ti, da tako kažem, paradoksi. Dešavaju se i slučajnosti. I imamo u praksi i da, kako bi rekla, neki lošiji učenici se probude u kasnim godinama, u drugom, trećem, četvrtom, srednji ili čak na akademiji, da briljiraju u nekom polju, u nekoj oblasti, tek na fakultetu. Mislim, to je sasvim normalno, a isto se tako dešava da neki talentovani učenici osjete i veliko prezasićenje ili, recimo, prevelik pritisak od, kad ste instrumentalista, jel, od javnih nastupa, od tih očekivanja, ispita, treme svega, i neki i tu isto odustaju, jer doista je tu previše uloženog truda, dosta truda tu treba da se nešto uvježba za javnu izvedbu, da ti održavaš i svoju kondiciju, da radiš na novom, na starom programu, dosta to zahtjeva vremena i konstantnog angažmana, i onda u nekom momentu mislim da svi osjete prezasićenje, ali eto, neki nastave, neki odustanu.
0: Kako? Ja malo posmatram nekad vas, muzičare, pogotovo naš ovaj simfonijski orkestar, uvijek su note ispred njih, međutim, oni rijetko kad gledaju note, već je, pretpostavljam, to sve već uvježbano, ali koliko znači da su ipak note tu ispred tebe, za ne daj Bože, da ne dođe do blokade.
1: Ja iz svog iskustva kažem, što sam starija, sve mi više znači. Ne znam da li čovjek s godinama gubi povjerenje neko u sebe, ili jednostavno si okupiran i mnogim drugim stvarima i poslovima i obavezama i više znaš da nemaš koncentraciju usmjerenu samo na to. Vjerovatno je to jedan od razloga. Tako da je dobro kad note stoji tu za svaki slučaj. Mi smo ovdje u Bosni i Hercegovini bili poprilično konzervativni što se toga tiče, i pogotovo za instrument klavir uvijek se sve izvodilo na pamet. I to je baš bilo kad dođeš na čas na muzičku akademiju, kad imaš običan čas, profesor uzma note, ti nota nemaš. Znači, djelo još nije završeno, djelo još nije, očekuje se da odmah sviraš na pamet. Jer tako se smatra da si upoznao djelo, pa da sad imaš temelj da radiš, da gradiš. Uvijek se insistiralo na tom na pamet sviranju. Dok, recimo, kod drugih instrumenata, čak koji imaju samo jednu liniju, kao što su flauta, recimo duvački instrumenti, klarinet, oni su mogli svirati iz nota. A sada u novije vrijeme vidim da su ljudi puno rasterećeniji što se toga tiče.
0: Što je dobro.
1: Što je meni super. Mislim, ako smatraš da ti trebaju note, staviš note. I u kamernoj muzici, recimo, se svira sa notama, ali čak sam prisustvovala koncertima gdje i solo ljudi sviraju, stoje note. Znači, što ti kažeš, možda ih i ne gleda sve vrijeme, možda i nije bitno, ali note su tu i mislim da tu ne treba biti sad neka prepreka ili sad neka projekcija, jel ti nešto znaš ili ne znaš, ne.
0: Naprotiv, ne mislim da je prepreka, to je taj psihološki efekat, kao čovjek i u životu zaboravljaš neke stvari, da. Onda nekad kad je nešto važno, sebi zapišeš na papirić, najčešće ti taj papirić nikad ne zatreba.
1: Da.
0: Sam taj tvoj razmišljanje da se negdje upisao, ostane,
1: i slika,
0: tako,
1: da si upisao,
0: ostane podsvjesno i da čovjeku i ne treba. Nekako ti se u životu stvari, evo sad malo razmišljam o tome sve što govoriš, nekako stalno nailaziš na prepreke, koliko god su teške, dok je čovjek mlad, toliko ga izgrade kao osobu,
1: da.
0: Ti kada upisuješ akademiju, nailaziš na još jednu prepreku, a to je redovno finansiranje, tvoja mama ostaje bez posla.
1: Da.
0: Šta se dešava?
1: Pa ja sam krenula kao redovan student i počela sam živjeti u Sarajevu normalno. Čak sam preko svog tate dobila zeleno svjetlo da klavir mogu uvijek vježbati u Srpskom društvu prosveta u Sarajevu. Mm. Oni su radili do jedno 3:30-4 popodne i onda sam ja dobijala ključ, jel? I ja sam svaki dan mogla dolaziti tu da vježbam, ako u slučajno na akademiji nije bilo soba, i mogla sam da ostanem do 10, do 11, 12 na večer kako želim.
0: Dobro. Dok idri iznenadiće.
1: Da. I, i ta prva tri i pol mjeseca su bila ovako baš produktivna za mene, zato što sam, bar na malo, na kratko osjetila što znači biti samo student. Kad ti stvarno ideš samo na predavanja, a popodne i naveče uglavnom vježbaš, i profesorica Dunja Dimitrijević, po kojoj duši, je bila oduševljena sa mnom, jer sam ja brzinom svjetlosti, što se kaže, program donosila na pamet. To je sve bivalo naučeno za 4 do 7 dana, jer sam non stop vježbala. Tako da sam na kratko osjetila šta to znači i bilo mi je stvarno lijepo da budeš samo student. Međutim, dešava se to, znači, pred kraj tog prvog semestra, da će i ostat mama bez posla i da će se mama i razbolit. A dešava se da ću možda na

0: s roditeljima, jeli, pristala na to na kraju, jer sam shvatila da mi je to i potrebno da bih nastavila uopšte ili da studiram. Tako da mi je sad novo mjesto za vježbanje bila osnovna muzička škola. Kad završim svoju nastavu, ostajala sam tamo opet vježbati do kasno i svaki dan sam morala vozariti, ići Sarajevo-Zenica, raditi, jel, odslušati predavanja, raditi ovamo u školi i eto nekako sam se snalazila na maksimalna možda dva izostanka ukupno da nisam bila u Sarajevu.
1: Jesi li tada u te četiri godine i jednom trenutku osjetila da ne možeš ili da ne želiš?
0: Pa osjetila sam isto zasićenje nakon druge godine, odnosno sam ja u svojoj glavi nekako sebi postavila da ja sve ispite trebam dati u junu, ne znam zašto. Mislim, iako sam znala da postoji julski i septembarski rok, ali kao ono da sam ja sigurna da dam sve u junu, i onda sam na trećoj godini sebi rekla, obzirom da sam stvarno radila puno, radila sam i preko norme časove, čak sam znala raditi subotom, pa radila sam nešto i privatno, znači jako puno. Onda sam na trećoj godini sebi rekla, pa ok, ostavi dva ispita za kasnije, ono, rasporedi sebi. Tako da sam sebi na trećoj godini olakšala to dosta, bilo mi je mnogo lakše rasporediti juni, juli, avgust. I kad sam upisala četvrtu godinu, to sam isto sve ispite dala, i kad je bio diplomski, tu sam isto par mjeseci, možda 3-4, da tako kažem, razvlačila kad ću zakazati diplomski, jer on je bio spreman. Mm-hmm. Ali vi znate kako je to. Sad ti kad vježbaš, ti stalno imaš još nešto da uradiš. Stalno ti još uvijek nešto nije dobro, još uvijek želiš nešto da nadogradiš. Mislim, uvijek s nečim nisi zadovoljan. I ja kako sam vidjela gdje to vodi, rekao, ja ću ovu mogu brusti dvije godine, mislim. I onda sam odlučila, samo sam odlučila da zakažem i da imam nekih 14 dana do tog roka, da jednostavno sebi postavim taj cilj, i tako sam diplomirala, završila na muzičkoj akademiji.
1: Nedavno, malo prije si rekla jednu riječ koja mi onako malo zazvučala, baš se odvojila, kaže, slučajno me zvala profesorca. Da ništa nije slučajno,
0: da.
1: Govori i podatak da si bila u velikoj kušnji,
0: da.
1: A da se uvijek pojavi, kad čovjek nešto puno želi, pojavi se neki posticaj sa strane za koje mi uvijek pripisujemo da je to kao slučajno,
0: da,
1: se desilo. Baš slučajno tebe neko da zove.
0: Da, pa ja u tom momentu čak nisam znala, recimo, ni da je ona trudna, ni da treba ići na bolovanje. Mislim, jednostavno sad nisi tu, u Sarajevu si, nisam bila uopšte upoznata s tom situacijom, ni ko radi sad u muzičkoj školi osnovnoj. Ni,
1: tako
0: ni
1: je trebalo biti.
0: Da.
1: 2001. opet imaš nekakvu, ajde da kažem, slučajnu sreću. Pogleda od ozgoda, odmah dobijaš radni posao.
0: Da,
1: tako.
0: Da.
1: To je vrlo bitno, jer sam se sjećam tog perioda početka 2000. Ljudi su masovno pokušavali, mladi, naći posao u Bosni i Hercegovini, raznih struka. Nisu mogli, a tada nije bilo mogućnosti kao sad otići u Njemačku, nađeš posao i odeš. Nek su se čekale vize ili nije moglo nikako. Baš je onako bilo stresno za te mlade generacije, koje smo nažalost posmatrali u tolikom broju, koji su pokušavali, bili dobri studenti, pokušavali naći poslove, često su završavali na nekim poslovima koji nisu u njihovoj struci, nisu dovoljno plaćeni za
0: to. Ali to je ono, sad što ti rekao, sve ima svoje, sve se nekako namjesti. Ja bih teško mogla, recimo, raditi, studirati sa fakultetom, recimo, medicinskim. To je nemoguće. Ovdje sam ja nakon svoje nastave odmah imala prostoriju u kojoj mogu da nastavim vježbanje. Znači, uslovi su bili takvi i predavanja su mogla da se tako rasporede da mogu stići u Sarajevo i u Zenicu. A ispravit ću te, stalno zaposlenje 2005. Od 2001. ja radim. Zato što nije bilo kadra, nema toliko klavirista u Zenici. I onda sam automatski, znači, dobila stalni radni odnos, odradila pripravnički i dobila stalno zaposlenje ovdje u Zenici.
1: Super. Sad idemo do onog centralnog dijela emisije. Muzički sastav, ansambl Fugato, ti, Ado Klobodanović i još jedna grupa mladih ljudi osnivate Fugato. Fugato se kroz, ovo već poduže vrijeme, malo sam se iznenadio kad smo kad ste se tek oformili.
0: To mi je bilo simpatično.
1: Mijenjalo je stilo. Ja zaista pratim kulturu, ali to mi je baš nekako bio odmak veliki. U Fugato

0: Nakon irske muzike, stepera, moram reći prvo da ostani samo još jedan minut na irskoj muzici. Irska muzika je nekako doživjela ekspanziju onim pobjedama 90, početkom 90, ili tako nekako bilo, na Euroviziji.
1: Yes.
0: Tad se mislilo, ja sam bar očekivao da će oni pobjeđivati narednih 20 godina, toliko je to bilo dobro. Je li možda i vama bio to možda neki motiv da krene tu ili sasvim neki drugi razlozi?
1: Ne, drugi su razlozi bili, gospodina Danin Jašarević je veliki fan tradicionalne te keltske muzike i tu dosta ima i stare, baš stare keltske muzike, znači ne ovo novije bombastično irsko, mislim svirali smo mi i Warriors i sve i nešto kao jel, Lord of the Rings i to, ali ovaj kompletan program je baš zasnovan na tradicionalnoj irskoj i keltskoj muzici, gdje su bile znači pjesme urađeni aranžmani i za ples, a neke od njih su bile i baš balade kao jeli, irske tužne pjesme tužnog sadržaja. I tad na našem projektu je isto bila pokojna Irena Pajić Marić s nama na tom projektu. Ona je bila vokal, solo vokal, i s nama je izvela niz koncerata. Mi smo nakon pozorišta imali dva koncerta i ovdje u Muzeju grada i imali smo stvarno još koncerata s tom irskom muzikom i već smo nastupali čak i po nekim tvrđavama već sa irskom i keltskom muzikom.
0: Nakon toga vi pravite nagli zaokret.
1: Da.
0: U ex i u rock muziku.
1: Ne, ide prvo balkanska.
0: A prvo balkanska.
1: Tradicionalna
0: okay,
1: znači
0: postepeno,
1: balkanska.
0: Postepeno.
1: Da. Šta si tu?
0: Dobro, ajmo malo balkanska.
1: Hvala. Balkanska tradicionalna muzika, tu su nam gosti bili Zanin Berbić, on je sad već poznati interpretator Sevdalinki, doista onako izvorno, predivno i savršeno opjeva svaku Sevdalinku.
0: On je tako i saz svirao?
1: Da, on je i sazlija. I on nam je bio gost i suradnik na tom projektu, kao i Ivana Đorđev, koja je tada studirala solo pjevanje u istočnom Sarajevu, međutim imala je tu sreću da je poznavala tehniku grlenog pjevanja, koja se inače prenosi usmenim putem. Ono, baka je pjevala, mama, čerka, i zahtjeva specifičnu tehniku pjevanja. I ona nam je isto bila saradnik na tom projektu i s nama je odradila niz koncerata. Recimo, oni su s nama i Zanin i Ivana putovali u Sloveniju, u Maribor, kad smo pozvani u restoran Baš Čašija. Tamo smo boravili 3 dana, održali 2 koncerta baš na tom projektu. Tu nam je zvuk radio gospodin Igor Kasapović naš. Isto imamo cijeli zapis sa tog koncerta balkanske muzike.
0: Vi dalje ne odustajete, vi skačete iz projekata u projekat, pravite li sad malo veće razlike, stariji ste, između projekata?
1: Pa sad smo ostali samo, sad smo u srednjovjekovnoj.
0: Ovo zadnje
1: da,
0: sa što
1: pa,
0: govorim
1: pa
0: tad, kad ste prešli
1: bili,
0: sad sa ovog.
1: Pa jesu bili po 2 godine sigurno razmaci, ali sad kažem, tad smo onako svi bili i mlađi, i išlo je to i bilo je zahtjevnije. Tako, jel, čim se završi jedan, već počinješ drugi, vjerovatno je jade bilo naporno jer je radio sve aranžmane, a i nama da to uvježbamo. I onda je došao taj naš najveći projekat, odnosno najgrandiozniji projekat, XU Symphonic, gdje smo imali jako, jako puno ljudi na sceni, muzičara okupili. Dakle, to je bio ansambl Fugato sa gostima, gosti su nam bili vokalna skupina Ihos iz istočnog Sarajeva, naši ljudi u horu su pjevali iz osnovne i srednje muzičke škole, također svirali u orkestru kao i gudači iz srednje muzičke škole u Tuzli, Čestmir Mirko Dušek. Probe su bile vikendima intenzivne, koncert je održan pod palcom profesorice Amne Huseinagić, moje bivše učence. I tu se ovako okupila baš jedna lijepa, draga ekipa. Taj koncert je možda najviše odzvonio i u gradu i u publici i nama samima. Tu su se izvodile bezvremenske XU rock pjesme koje je Ado uradio u svom aranžmanu. a režiju je radio Robert Krajinović naš. I poruka je bila ta, jeli, da te taj koncept vrati u to neko nostalgično doba Jugoslavije, života, ekspanzije, kako smo nekako bili stabilni, stameni, čvrsti, sve je raslo, sve je cvjetalo, sve se gradilo, prikazivane su naše stare reklame, jeli, šta smo sve to mi imali kao, i kao televizija i umjetnost i šta si sve mogao i smio da kažeš u muzici, jeli. Stvorili su se bendovi koji su pričali o tabu temama koje se prije nisu smjele govoriti, znači u svakom pogledu desio se taj bum. I nekako je režija napravila da kroz cijeli koncept koncerta te to vodi do tog nekog momenta kad se sve raspalo, kad su već EKV i neke grupe opjevale i najavljivale i rati to sve što se iza desilo i završili smo s nekom snažnom porukom gdje sad idemo, gdje nas sad to vodi. Sa Cecom, sa Sekom, sa nekim spotovima koji više na sasvim neki vulgaran i prost način promovišu nešto što je nama bilo sveto, nešto što smo cijenili, nešto što smo smatrali kao vrijednost, kao
0: koliko su bitni bitno. Bendovi tih drugoj polovini 80. godina, mogu slobodno reći tako, pokazuje podatak da su i oni i danas mega popularni. Da. Znam da je u svijetu gramofonski ploča su najtraženije ploče zabranjenog pušenja, da. Štulića, da. I EKV, sve ono što je nastalo da. Krajem 80. godina. Definitivno neka vremena gdje se desila, što sama kažeš, ekspanzija, jel se moralo završiti kako se završilo?
1: Da, definitivno se završilo. A vjerovatno je moglo drugačije.
0: Da se sad malo okrenemo ovoj srednjovjekovnoj muzici. Imali ste tu pozitivne reakcije, mada sama pomisao na srednjovjekovnu muziku čovjeka, čovjek se zapita ko će to slušati, ko će to gledati. Ljude ne interesuje, evo nije XU više muzika, ni mlade generacije, stare se okrenule sebi.
1: Nakon tog koncerta u Bosanskom narodnom pozorištu Exiu Symphonic, ljudi su, mislim, baš je velika masa ljudi me pitala kad će biti drugi koncert, kad će biti treći koncert, daj, to morate da ponovite, to morate da radite. I ostao je neki žal za takvim projektom što je izveden samo jednom u tako masovnom, na tako masovnom koncertu u Bosanskom narodnom pozorištu i mislim da svi članovi našeg benda osjećaju žal i nostalgiju što nismo možda proputovali sve države bivše Jugoslavije sa tako nekim projektom, a naravno nismo imali financije za tako nešto. Jer bi to bilo predivno. To bi bila jedna predivna i poruka i maštali smo o suradnji sa muzičarima iz drugih država, znači gdje bi dolazili kao gosti i to bi baš bilo savršeno. Međutim, onda smo, isto tako je profesor Ado Klobodanović, znači naš lider benda, je razgovarao sa direktorom muzeja Nadinom Jašarevićem. Isto smo iz Tešanskog muzeja dobili prvo kao neku ponudu da odsviramo tako nešto srednjovjekovno u tom maniru. Jado je počeo da to radi i onda smo, Jado je predložio i gospodina Nadina, ali sačka, ajde napraviti onda i projekat srednjovjekovne muzike. I ni meni lično nije to privlačilo u tom prvom trenutku. Ja sam uvijek bila malo za onako eksperimentisanje i za, kako bi rekla, neke izazove koje nose i taj tehnički dio. Međutim, kad smo gostovali u Tešnju, uradili smo, Ado uradio još par aranžmana, onda smo napravili koncert i projekat srednjovjekovne muzike. S tim da u tom prostoru između, dok nismo napravili taj čitav, da to kažem, program srednjovjekovne muzike od 15 pjesama, u tom među prostoru je Ado krenuo da radi naše izvođače, kao što je, recimo, Hanka Paldum, Ja te volim. Tu pjesmu uradi u duhu Piazzolle. Mm-hmm. Ili Harisa Džinovića I tebe sam sitka fano u duhu Mozarta.
0: Dobro.
1: I ti su aranžmani bili savršeni.
0: Dobro.
1: I čak smo Hanku Paldum, Ja te volim, izveli u Bosanskom narodnom pozorištu kad je bio jubilej profesora Ahme Muharomića za 40 godina rada ispraća u penziju. Isto smo napravili bum. I recimo, ja bih u tom momentu više sam voljela da smo nastavili u tom pravcu, ali smo dobili to poziv iz Tešnja i onda smo radili tih pas srednjovjekovnih, iako imamo 3-4 zapisa sigurno iz ovog projekta i on nije recimo završen.
0: Još uvijek?
1: Ne. A onda smo znači prešli na tu srednjovjekovnu muziku. S nama je tad u bend došao i profesor Davorin Bošnjaković na kontrabasu i violončelu, profesor Cazra Đulić na flauti, profesor Edin Begović na klarinetu. Već tad ranije kad smo radili Hanku Paldum i Harisa Džinovića, i ostao je na srednjovjekovnoj i on jedno vrijeme pjevala nam je profesorca Larisa Buro, naša isto iz Zenice.
0: Naša Zeničanka koja je trenutno tako u Austriji.
1: U Austriji, jeste. I tako da se sastav opet malo proširio, da tako kažem. I krenuli smo nastupati ovdje i u Muzeju grada na postavkama, recimo kad su festivali srednjovjekovlja, i počeli smo nastupati po svim tvrđavama širom Bosne i Hercegovine. I bilo nam je drago i počeli smo i mi učiti više o našem nasljeđu, o toj srednjovjekovnoj kulturi. Recimo, stvarno nisam zamišljala da uopšte imamo toliko te istorije poznate, da je to toliko toga sačuvano. Nastupali smo na svim mogućim tvrđavama, dakle i u Bihaću, i u Srebreniku, na Vranduku, Tešnju, u Cazinu. I desit će se 2024. godine da je Ado uradio baš znači našu autorsku pjesmu Kulin Ban na povelju teksta Kulina Bana, originalnog znači teksta, i mi smo premijeru te pjesme imali u Mostaru u galeriji kraljice Katarine Kosače dole, i tu smo po prvi put izveli premijerno znači našu autorsku autorsko djelo srednjovjekovne znači kompozicije Kulin Ban na tekst povelje Kulina Bana. A dotad smo radili srednjovjekovnu muziku Evrope. Znači, tu je bila i Španija, i Francuska, i Engleska, znači muzika koja se tad svirala, znači tu nisu bile autorske pjesme. Onda smo dobili ponudu od direktora isto Adnadina Jašarevića, mislim da je taj projekat finansirala Evropska unija, da snimimo album srednjovjekovne muzike. I onda smo u studiju Mak sa gospodinom Igorom Kasapovićem snimili i taj album srednjovjekovne muzike koji ima 12 pjesama, dakle koji nisu autorski, da se razumijemo. Snimali smo u studiju Mak i album je brzo izašao, ima ga i na stranici muzeja, ima ga i na našoj stranici ansambla Fugata ako neko želi da posluša, kao i ovih prethodnih snimaka, koncerata, svi snimci postoje. Tako da smo snimili i prvi taj album. I nakon toga je Ado uradio još jedan aranžman isto na tekst sa epitafa, odnosno vjerovatno zapisa sa sarkofaga, koji glasi: dobri je junak hotjeh biti, kao htio sam biti dobar junak. Na isto taj tekst zapisa sa naših stečaka kamenih. Imamo i tu urađenu autorsku kompoziciju isto. I zadnja što smo uradili je podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Zavjet zmajevima. Ado je uradio muziku na tekst Alisa Kozice. I nekako se tu baš savršeno uklopilo taj neki srednjovjekovni stil koji nosi, i naša kultura koji nosi to herojstvo, svega onog čega se, mislim, danas ne ponosimo, čega smo se ponosili prije, s tim nekim jezikom koji jest star i arhaičan, ali je dosta, dosta snažan. Yeah. Nosi svoju vrijednost. Poslali smo poruku podrške našim zmajevima za svjetsko prvenstvo i to je isto naša pjesma zadnja urađena, snimljen je i spot na tvrđavi u Srebreniku, Gradina. Ta tvrđava se smatra domom Stjepana II. Kotromanića, a i rodnim mjestom kralja Tvrtka jedna od najljepših tvrđava u BiH.
0: Ostanemo još samo jedno pitanje na srednjovjekovnoj muzici. Hoću da ostavim zadnje 10 minuta za književnost i sport. Imali ste i tu jedan izazov. U srednjovjekovnoj muzici nije bilo neki instrumenata koji ste vi koristili u fugatu. Međutim, rekla si mi, uvodite instrument hardi-gardi. Mislio sam da me zezaš.
1: Ne,
0: šta je hardi-gardi?
1: Da, to nam je sljedeća, kao jel trebalo biti sljedeća investicija i sljedeći plan. Pošto kad putujemo, ja čisto moram nositi električni klavir. I onda sam taj i prizor i zvuk električnog odstupa od toga što mi sviramo i što predstavljamo, jer je sad naša misija, mi smo postali jel, specifičan bend, vrlo originalan, vrlo jedinstven ansambl koji se bavi očuvanjem srednjovjekovne muzike i Evrope, znači, a i Bosne i Hercegovine i očuvanjem te kulturne baštine naše države. Tako da nam je sljedeća investicija bi trebala biti taj instrument hardi-gardi, a da se trudi da ga nađe.
0: Šta je to hardi-gardi?
1: Pa to je ovaj stari srednjovjekovni instrument koji radi na principu okretanja ručke, gdje jel, tad žica podešavaš dužinu žice i proizvodi ton, uglavnom predstavlja kao neki bas continuo, odnosno drži tu harmoniju koju drži klavir u lijevoj ruci, jer klavir je više instrument koji može da pokrije sve i tu harmoniju u lijevoj ruci gdje jel, može da imitira i kontrabas donekle i ritam sekciju i desna ruka koja može da ima i vodeću melodiju i sve. A hardi-gardi bi bio dakle instrument koji više pokriva harmoniju, podržava da tako kažem harmoniju i ima specifičan zvuk. On jest žičani, ali malo zvuči kao da je duvački, kao nešto između gajde i nekog žičanog
0: instrumenta. Opet vi odoste u Škotsku.
1: Da.
0: Dobro. Što se tiče muzike, mislim da smo našim gledalcima dosta toga približili. Međutim, ritmička gimnastika vezana si uz nju ne samo preko učešća u klubu, nego i preko svoje kćerke koja je takmičar. Rekla si mi da je nekada ranije tri kluba ritmičke gimnastike su bila u Visokom, a Zenica nije imala ni jedan. Kako se to moglo desiti nama?
1: Pa prije rata na papirnoj smo imali sportsku i ritmičku gimnastiku. I od rata nismo imali ni jedan klub. Oformio se kasnije klub Viner koji se bavio sportskom gimnastikom, u stvari oni su bili kao neka sportska škola, ali govorim profesionalno da smo mi prije rata imali i sportsku i ritmičku gimnastiku i da smo se takmičili na zavidnom nivou. Dakle, imali smo zavidne rezultate u Jugoslaviji, u bivšoj nam državi. I ja sam ćerkicu zbog ravnih stopala htjela u stvari da upišem, ona je željela balet, pa mi je nekako bilo rano kad je imala 4-4,5 godine, nešto mi to bilo da ide na balet, a balet mi je bio nekako preozbiljan, prenaporan sport za tu dob. I slučajno sam na Facebooku vidjela obavijest da se otvara kao škola ritmičke gimnastike baš pri kao Viner školi, jer su oni već tad radili i sportsku gimnastiku i dole baš na papirnoj.
0: Izvin, to je ona sala do papirne, ona zgrada, uz papirnu, je li tako?
1: Da,
0: ona
1: da.
0: Uska sala, da, što je nekad bio gimnastički klub Partizan.
1: Da, Partizan je tu bio, da.
0: Dobro, izvin, nastavi.
1: I to sam samo vidjela kao obavijest i baš sam svoje prijatelje, Selmu i Žižu, za Milu rekla, jer su njih dvije bile tu negdje uzrasta, to da sam vidjela i njih dvije su tako zajedno krenule u taj sport i ostale i dan danas. A trenerica svaki dan sada dolazi iz Visokog, znači ona je, nije rođena Zeničanka, nego se desilo da Visoko ima tri kluba, a Zenica nije imala jedan. I onda je ona došla na ideju, jeli, i imala je tu inicijativu da u Zenci otvori klub ritmičke gimnastike. Prvo se to zvala kao škola ritmičke gimnastike, onda smo osnovali, onda ona osnovala svoj klub, klub ritmičke gimnastike Čelik Zenica, koji djeluje već 7 godina.
0: Najveći problem kod ritmičke gimnastike je visina stropa. Vi možete trenirati samo na Bilmišću i areni. Evo ja ću ovim putem apelova na sve one koji odlučuju o terminima, da bitan je jedan takav klub u gradu, da vam se dodijele pošto vi nemate mogućnost da ovim školskim salama trenirate, objasnit ćeš ti i zašto, da vam se dodijeli malo više. Jer šteta je da neko želi rad bilo šta, da li je to sport, da li je muzika, a da nema mogućnost. To je možda i najveća šteta. Da. Nije šteta kada čovjek ne želi nešto pa odustane, nego kad ima želju, a nema mogućnost. Da, da.
1: Pa mi smo prvo bili oduševljeni i pozitivno zatečeni što je trenerca Ida Bunjo uopšte pokrenula taj klub i što je htjela da vozari i da taj klub zaživi u Zenici. I onda nakon par godina one su krenule raditi na sve višem i ozbiljnijem nivou. Ona je oformila grupu već takmičarki nakon 2-3 godine koji su se takmičile u grupnim individualnim vježbama. I kako je klub se širio i radio sve više i više, taj sport se zasniva na rekvizitima. Mislim, vi možete dok ste manji raditi vježbu bez rekvizita i tad vam nije bitna visina sale. Međutim, čim pređete 6-7 godina, vi počinjete učiti rekvizite, a to su obruč, lopta, čunjevi, vijača, traka, i vi te rekvizite morate izbacivati na velike visine, 9, 10, 12, 15 metara ako ste u mogućnosti, jer vi što više izbacite rekvizit, vi imate vremena da uradite što više elemenata i da ga onda uhvatite. I ritmička gimnastika ne može opstati u niskim dvoranama iz tog razloga. I mi smo jedno vrijeme imali arenu, to nam je grad dozvolio, pogotovo u onom periodu COVID-a. I tad je klub možda imao i najveću odskočnu dasku, to se osjetilo kad vi imate 3 termina u areni, mislim, po sat i po 2. I ono što isto nezgoda, što je njima minimalan termin treninga 2 sata, ne sat. Jer one svoje tijelo moraju razgibati i pripremiti minimalno pola sata, 40 minuta prije nego što krenu raditi vježbe. I nama se kao roditeljima to jako sviđalo, zato što nema hajmo se zagrijati 5 minuta, igramo. Ne, tu se baš vodi računa o tijelu, o tome da ne dođe do povrede, znači njihov minimalan termin jeste 2 sata, trenutno treniraju na Bilmištu, ali recimo u velikoj dvorani imaju samo 2 termina, pa budu onda u maloj, ali za takve stvari koje njima već trebaju, jer taj klub je sada već stasao, iznio je mnoge takmičarke, postigli su mnoge rezultate, oni su sad upravo u Istanbulu, u Turskoj, na Balkanskom prvenstvu, i Mila Kuduzović i Andreja Mandić takmiče se u vježbama s rekvizitima. Mila Kuduzović je prošle godine bila i na Mediteranskom prvenstvu gdje je predstavila Bosnu i Hercegovinu, Andreja je prije 3 godine bila na Balkanskom, prvom Balkanskom prvenstvu. Tako da je svakako taj klub značajan, klub je proputovao mnoge zemlje, bili su u Milanu, u Italiji, u Sloveniji, u Ljubljani, u Bugarskoj, u Sofiji, u Austriji, u Beču. Znači, oni su već u Puli, u Hrvatskoj, u mnogim, u Virovitici su bili, u Novom Sadu, u Beogradu, u Tivtu, u Budvi. Klub je jako puno putovao i takmičio se na baš visokim takmičenjima, zahtjevnim takmičenjima, tako da svakako je vrijedan pažnje i vrijedan te vaše molbe.
0: Ja se nadam definitivno da ritmička gimnastika neće biti zapostavljena, da će neko ovo gledati i poduzeti neke korake. Ja sam zadnje 3-4 minute ostavio za književnost. Neki znaju, neki ne znaju, tvoj otac je Željko Grahovac. Da. On je bio vrlo značajna osoba u svijetu književnosti u Zenici, ne samo što je bio zaposlenik gradske biblioteke, da, on je mnoge pisce, mnoga književna djela, što kažu, pripremao za izdavanje, da, i vrlo, vrlo utjecajan u tom segmentu, da, života. Ti nisi ipak, niti nisi zapostavila književnost.
1: Pa nisam. Moj tata, Željko Grahovac, pokon u duši, je prvo bio u stvari profesor, on je završio filozofski fakultet i radio je dosta dugo kao pedagog. Predavao je sociologiju, filozofiju, etiku, estetiku, te predmete, znači sa filozofskog područja. Bio je vrstan matematičar i fizičar, ali je to izabrao to područje, imao je izuzetnu memoriju, kapacitet, bio je jako načitan, knjige je gutao i pisao je, od rane mladosti je pisao, i nekako gdje nisam izgubila nit, tu gdje ne da ja sama pišem, napisala sam par dječjih pjesmica, ne da sama pišem, nego da te događaje koji smatram da su bitni, kao i neke promocije knjiga, pjesama, ljudi koji žive u našem gradu, a ima ih stvarno i doista, ima kvalitetnih književnika, kvalitetnih pjesnika, znači i u muškom i u ženskom rodu, da podržim, da dođem na te događaje ili ako mogu na neki način da upotpunim to neko dešavanje. Evo sad nam je bio upravo gost Stefan Simić iz Beograda koji je imao svoj kabaret, putujući kabaret, izveo u Hrvatskom kulturnom domu Napredak. I nekako mi je drago da u našoj Zenci imamo i bogat taj muzički kulturni život i književni život i sport. Je li ono, kao svakom čovjeku, drago ti je da se sve to razvija ili da možeš biti dio nečega ili ako možeš da potpomogneš da se nešto realizuje od stvari, da si tu.
0: Super, hvala ti puno na gostovanju. Prošlo je veoma brzo i sat vremena. Mislim da smo otvorili većinu tema o kojima smo se dogovarali i nadam se da je i tebi bilo zadovoljstvo u svem ovome učestvovati.
1: Da, naravno. Evo, ja ću se dotaći možda samo još nečega što smo propustili, a to je da je naša autorska pjesma Kulin Ban bila u potpunosti, znači, uklopljena u film, dokumentarni film Bosanski vitez u režiji Tarika Hođića u produkciji Adnana Čuhare, koji je imao svjetsku premijeru prošle godine na Sarajevo Film Festival u augustu i gdje također ansambl Fugato ima kadrove sa srednjovjekovnom muzikom koju izvodi i dio smo tog filma, kao i naša Larisa Buro koja je radila isto muzički dio, ja mislim, tu kompletan na filmu, ali kažem, naša pjesma Kulin Ban je predstavljena u cijelosti na tom filmu i napravljen je i spot koji je sniman na Vranduku i u Visokom na Piramidama i u Dubrovniku. Tako da je možda i to značajno spomenuti. Ta promocija filma je bila i u HKD-u i u Islamskom centru. I da kažem, eto, da gledaoci mogu možda i to pogledati ako negdje vidi tu promociju. Taj film je vrlo, vrlo inspirativan, poučan. Bude meni nekad žao što tu svoju istoriju nekako ne cijenimo, ne poštujemo, ne učimo. Borimo se kao od koje godine je naša istorija, borimo se od kojeg momenta, od koje vjere, od koje, a u stvari kad ti izađeš, mi smo uvijek ovdje bili više nacionalni, jeli, i multikulturalni i imali smo svoje vrijednosti i to ne bi bilo dobro da to sve sad bacimo, da zaboravimo da su tu bili kraljevi. Razumijete, da smo imali svoju kraljicu. Taj film onako baš podstiče te neke vrijednosti koje očigledno pod utjecajem i zapada i svega modernog vremena počinjemo da gubimo, odnosno da ih više i ne primjećujemo.
0: Pravu si, istorija je vrlo bitna, kažu, istorija nam se svaki put ponavlja, ali svaki put sve više košta.
1: Da.
0: Hvala ti puno na gostovanju. Bila je to
1: tebi.
0: Ivana Grahovac-Mandić. Mi se vidimo za 7 dana sa još jednim interesantnim gostom. To je Bosanac koji se bavio pop muzikom 80. godina prošlog vijeka da bi odlaskom u Hrvatskoj ušao u tehno muziku, a sada radi za ključne firme i vrlo važne firme u Americi i u svijetu u produkciji onoga o čemu ćete čuti od njega u naredni utorak. Mi se vidimo ponovo za 7 dana.

0: marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra.
1: 14 sati.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
6: Radio Zenica.

0: Vi slušate program Radio Zenica.
1: Marketing minute.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
5: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici danas je održana sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta za akademsko kontinuirano obrazovanje koju čini 9 evropskih univerziteta. Domaćin ove važne sjednice za cjelokupnu akademsku zajednicu je Univerzitet u Zenici kao jedini član pomenute mreže kada su u pitanju univerziteti u Bosni i Hercegovini. Danas će 10 rektora univerziteta odlučivati o budućnosti ovog projekta, ove mreže i naše saradnje. Današnja sjednica i sesije će pokazati u kojoj smo mi fazi sa implementacijom kada je u pitanju projekat cjeloživotnog učenja, priznavanju mikrokvalifikacija i ishoda učenja, kazao je Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici. Sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta sa cjelodnevnim sesijama centralni je dio petodnevnog programa Dana Evrope koji organizuje Univerzitet Zenica, a koji će biti okončan sutra. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Bijeli štap simbol je samostalnosti i sigurnije kretanja slijepih i slabovidnih osoba. Međutim, svakodnevni život ove populacije u Zenici dalje je ispunjen brojnim preprekama. Jedna od njih je nedovoljna podrška institucija, zbog čega mnogi problemi ostaju neriješeni. Poseban izazov predstavlja zapošljavanje. Mogućnosti za rad su ograničene, a bez zaposlenja je teško ostvariti ekonomsku nezavisnost i ravnopravno učestvovati u društvu. Problemi su izraženi prilikom kretanja u saobraćaju, neprilagođene pješačke površine, prepreke na trotoarima i nedovoljna pažnja drugih učesnika dodatno otežavaju samostalno kretanje i mogu ugroziti sigurnost slijepih i slabovidnih osoba, kazao nam je predsjednik Saveza slijepih i slabovidnih osoba Suad Skopljak. Predsjednik Saveza poručuje da problemi slijepih i slabovidnih osoba ne smiju biti zaboravljeni nakon obilježavanja njihovog dana, već da je potrebno više razumijevanja i konkretne podrške institucija u rješavanju svakodnevnih problema. Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu, tema je konferencije koju je Institut za zdravlje i sigurnost hrane organizovao danas u Zenici. Skup je upriličen povodom 16. oktobra Svjetskog dana hrane, koji se ove godine obilježava pod službenom globalnom temom Organizacije za hranu i poljoprivredu, koja glasi Inoviraj danas, nahrani sutra. Ključno pitanje konferencije je kako od onoga što znamo napraviti bolji proizvod i koristiti za zdravlje ljudi. Inovacije mogu podrazumijevati nove tehnologije, bolji izbor sirovine, bolji sastav proizvoda, njegovu bolju recepturu te kvalitetnije i preciznije mjerenje samog procesa proizvodnje, a može biti i bolje praćenje procesa proizvodnje od proizvođača do potrošača, a poboljšanje proizvoda potrebno je mjeriti i upravo tu vidim ulogu i značaj našeg instituta koji može utvrditi koji je proizvod kvalitetniji i sigurniji, ali i nutritivno prihvatljiviji, ističe Muamer Mandra, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Fucal reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u Zeničkoj areni kreću u borbu za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. godine. Spremni su za meč, a nogometni zmajevi su im dodatna motivacija jer su pokazali da se to može učiniti. Večerašnji protivnik je reprezentacija Sjeverne Irske, relativno mlada reprezentacija u futsalu, jaki su u defanzivi, ali i zabranici Gorana Melhera vjeruju da su kvalitetniji tim i ne smiju dozvoliti da ih Irci iznenade kao Englezi. Večerašnja utakmica počinje u 19 sati, ulaz u arenu Husein Smajlović je besplatan, pa eto prilike da nas što više dođe i sa tribina podrži futsal Zmajeve.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

прекрасна си, чия си, чия ли си, опасна си, ама ли си, е, не вина си.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 11 stupnjeva, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski Mosti, Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvari i Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i smiramo.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vaši talasi.
3: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Vaša so najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Evo jesen stiže, doći će i zima. Da li dio mene

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici danas je održana sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta za akademsko kontinuirano obrazovanje koju čini 9 evropskih univerziteta. Domaćin ove važne sjednice za cjelokupnu akademsku zajednicu je Univerzitet u Zenici kao jedini član pomenute mreže kada su u pitanju univerziteti u Bosni i Hercegovini. Danas će 10 rektora univerziteta odlučivati o budućnosti ovog projekta, ove mreže i naše saradnje. Današnja sjednica i sesija će pokazati u kojoj smo mi fazi sa implementacijom kada je u pitanju projekat cjeloživotnog učenja, priznavanju mikrokvalifikacija i ishoda učenja, kazao je Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici. Sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta sa cjelodnevnim sesijama centralni je dio petodnevnog programa Dana Evrope koji organizuje Univerzitet Zenica, a koji će biti okončan sutra. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Bijeli štap simbol je samostalnosti i sigurnije kretanja slijepih i slabovidnih osoba. Međutim, svakodnevni život ove populacije u Zenici dalje je ispunjen brojnim preprekama. Jedna od njih je nedovoljna podrška institucija, zbog čega mnogi problemi ostaju neriješeni. Poseban izazov predstavlja zapošljavanje. Mogućnosti za rad su ograničene, a bez zaposlenja je teško ostvariti ekonomsku nezavisnost i ravnopravno učestvovati u društvu. Problemi su izraženi prilikom kretanja u saobraćaju, neprilagođene pješačke površine, prepreke na trotoarima i nedovoljna pažnja drugih učesnika dodatno otežavaju samostalno kretanje i mogu ugroziti sigurnost slijepih i slabovidnih osoba, kazao nam je predsjednik Saveza slijepih i slabovidnih osoba Suad Skopljak. Predsjednik Saveza poručuje da problemi slijepih i slabovidnih osoba ne smiju biti zaboravljeni nakon obilježavanja njihovog dana, već da je potrebno više razumijevanja i konkretne podrške institucija u rješavanju svakodnevnih problema. Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu, tema je konferencije koju je Institut za zdravlje i sigurnost hrane organizovao danas u Zenici. Skup je upriličen povodom 16. oktobra Svjetskog dana hrane, koji se ove godine obilježava pod službenom globalnom temom Organizacije za hranu i poljoprivredu, koja glasi Inoviraj danas, na hrani sutra. Ključno pitanje konferencije je kako od onoga što znamo napraviti bolji proizvod i koristiti za zdravlje ljudi. Inovacije mogu podrazumijevati nove tehnologije, bolji izbor sirovine, bolji sastav proizvoda, njegovu bolju recepturu te kvalitetnije i preciznije mjerenje samog procesa proizvodnje, a može biti i bolje praćenje procesa proizvodnje od proizvođača do potrošača, a poboljšanje proizvoda potrebno je mjeriti i upravo tu vidim ulogu i značaj našeg instituta koji može utvrditi koji je proizvod kvalitetniji i sigurniji, ali i nutritivno prihvatljiviji, ističe Muamer Mandra, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Fucal reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u Zeničkoj areni kreću u borbu za plasmana svjetsko prvenstvo 2028. godine. Spremni su za meč, a nogometni zmajevi su im dodatna motivacija jer su pokazali da se to može učiniti. Večerašnji protivnik je reprezentacija Sjeverne Irske, relativno mlada reprezentacija u futsalu, jaki su u defanzivi, ali i zabranici Gorana Melhera vjeruju da su kvalitetniji tim i ne smiju dozvoliti da ih Irci iznenade kao Englezi. Večerašnja utakmica počinje u 19 sati, ulaz u arenu Husein Smajlović je besplatan, pa eto prilike da nas što više dođe i sa tribina podrži futsal Zmajeve.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 11 stupnjeva, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski mosti, Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvari i Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

ječanja, jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

0: Marketing Minute.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
2: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškoning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 KM. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
5: Za svaki predah Kafa Sevdah.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: 17 sati.
1: Prodaj. Vijesti Radija Zenica.
2: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici danas je održana sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta za akademsko kontinuirano obrazovanje koju čini 9 evropskih univerziteta. Domaćin ove važne sjednice za cjelokupnu akademsku zajednicu je Univerzitet u Zenici kao jedini član pomenute mreže kada su u pitanju univerziteti u Bosni i Hercegovini. Danas će 10 rektora univerziteta odlučivati o budućnosti ovog projekta, ove mreže i naše saradnje. Današnja sjednica i sesije će pokazati u kojoj smo mi fazi sa implementacijom kada je u pitanju projekat cjeloživotnog učenja, priznavanju mikrokvalifikacija i ishoda učenja, kazao je Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici. Sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta sa cjelodnevnim sesijama centralni je dio petodnevnog programa Dana Evrope koji organizuje Univerzitet Zenica, a koji će biti okončan sutra. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Bijeli štap simbol je samostalnosti i sigurnije kretanja slijepih i slabovidnih osoba. Međutim, svakodnevni život ove populacije u Zenici i dalje je ispunjen brojnim preprekama. Jedna od njih je nedovoljna podrška institucija, zbog čega mnogi problemi ostaju neriješeni. Poseban izazov predstavlja zapošljavanje. Mogućnosti za rad su ograničene, a bez zaposlenja je teško ostvariti ekonomsku nezavisnost i ravnopravno učestvovati u društvu. Problemi su izraženi prilikom kretanja u saobraćaju, neprilagođene pješačke površine, prepreke na trotoarima i nedovoljna pažnja drugih učesnika dodatno otežavaju samostalno kretanje i mogu ugroziti sigurnost slijepih i slabovidnih osoba, kazao nam je predsjednik Saveza slijepih i slabovidnih osoba Suad Skopljak. Predsjednik Saveza poručuje da problemi slijepih i slabovidnih osoba ne smiju biti zaboravljeni nakon obilježavanja njihovog dana, već da je potrebno više razumijevanja i konkretne podrške institucija u rješavanju svakodnevnih problema. Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu, tema je konferencije koju je Institut za zdravlje i sigurnost hrane organizovao danas u Zenici. Skupi upriličen povodom 16. oktobra Svjetskog dana hrane, koji se ove godine obilježava pod službenom globalnom temom Organizacije za hranu i poljoprivredu, koja glasi Inoviraj danas, na hrani sutra. Ključno pitanje konferencije je kako od onoga što znamo napraviti bolji proizvod i koristiti za zdravlje ljudi. Inovacije mogu podrazumijevati nove tehnologije, bolji izbor sirovine, bolji sastav proizvoda, njegovu bolju recepturu te kvalitetnije i preciznije mjerenje samog procesa proizvodnje, a može biti i bolje praćenje procesa proizvodnje od proizvođača do potrošača, a poboljšanje proizvoda potrebno je mjeriti i upravo tu vidim ulogu i značaj našeg instituta koji može utvrditi koji je proizvod kvalitetniji i sigurniji, ali i nutritivno prihvatljiviji, ističe Muamer Mandra, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Futsal reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u Zeničkoj areni kreću u borbu za plasmana svjetskog prvenstva 2028. godine. Spremni su za meč, a nogometni zmajevi su im dodatna motivacija jer su pokazali da se to može učiniti. Večerašnji protivnik je reprezentacija Sjeverne Irske, relativno mlada reprezentacija u futsalu, jaki su u defanzivi, ali i zabranici Gorana Melhera vjeruju da su kvalitetniji tim i ne smiju dozvoliti da ih Irci iznenade kao Englezi. Večerašnja utakmica počinje u 19 sati, ulaz u arenu Husein Smajlović je besplatan, pa eto prilike da nas što više dođe i sa tribina podrži futsal zmajeve.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 11 stupnjeva, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvari i Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Tokom vikenda 17. i 18. oktobra očekuje se ponovna stabilizacija vremenskih prilika. Prognozira se uglavnom suho vrijeme sa više sunčanih intervala. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove postaju velika vjerovatnoća za pojavu magle i niske naoblake. Od 19. do 21. oktobra prognozira se nastavak relativno stabilnog vremena. U Bosni se očekuje promjenljiva oblačnost uz povremene sunčane periode, dok se za Hercegovinu prognozira pretežno sunčano vrijeme. Mogućnost za pojavu slabe i kratkotrajne kiše postoji uglavnom u istočnoj i centralnoj Bosni. Od 22. do 24. oktobra izgledna je promjena vremenskih prilika. Prema trenutno raspoloživim prognostičkim materijalima, na oblačenje praćeno kišom najprije će zahvatiti Hercegovinu i jugozapadnu Bosnu, a zatim se proširiti na veći dio zemlje. Najviše padavina prognozira se 24. oktobra, posebno u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, te u jugozapadnoj Bosni i dijelovima Hercegovine. Od 25. oktobra do kraja mjeseca očekuje se postepena stabilizacija vremena. U većem dijelu zemlje prognozira se uglavnom suho vrijeme sa sunčanim periodima i povremeno povećanom oblačnošću. Kada je riječ o temperaturnom režimu, u prvom dijelu prognoznog perioda očekuje se hladnije vrijeme, nakon čega slijedi postepen porast temperatura zraka. Do 18. oktobra prognoziraju se hladna jutra. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se uglavnom između 0 i 5 stepeni, a u Hercegovini između 6 i 11. Prognozirane maksimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 12 do 17, a u Hercegovini od 18 do 22. Tokom vedrih i mirnih noći u višim predjelima Bosne postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se postepen porast temperatura zraka. Prognozirane jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 4 i 9, a u Hercegovini između 9 i 14 stepeni. Maksimalne temperature zraka u Bosni očekuju se između 16 i 21, a u Hercegovini između 18 i 22. Tokom pogoršanja od 22. do 24. oktobra prognozira se prolazan pad dnevnih temperatura zraka. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg marku 80. Vaš robot.
0: Marketing.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići raja sa? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici danas je održana sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta za akademsko kontinuirano obrazovanje koju čini 9 evropskih univerziteta. Domaćin ove važne sjednice za cjelokupnu akademsku zajednicu je Univerzitet u Zenici kao jedini član pomenute mreže kada su u pitanju univerziteti u Bosni i Hercegovini. Danas će 10 rektora univerziteta odlučivati o budućnosti ovog projekta, ove mreže i naše saradnje. Današnja sjednica i sesije će pokazati u kojoj smo mi fazi sa implementacijom kada je u pitanju projekat cjeloživotnog učenja, priznavanju mikrokvalifikacija i ishoda učenja, kazao je Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici. Sjednica izvršnog odbora mreže evropskih univerziteta sa cjelodnevnim sesijama centralni je dio petodnevnog programa Dana Evrope koji organizuje Univerzitet Zenica, a koji će biti okončan sutra. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Bijeli štap simbol je samostalnosti i sigurnije kretanja slijepih i slabovidnih osoba. Međutim, svakodnevni život ove populacije u Zenici i dalje je ispunjen brojnim preprekama. Jedna od njih je nedovoljna podrška institucija, zbog čega mnogi problemi ostaju neriješeni. Poseban izazov predstavlja zapošljavanje. Mogućnosti za rad su ograničene, a bez zaposlenja je teško ostvariti ekonomsku nezavisnost i ravnopravno učestvovati u društvu. Problemi su izraženi prilikom kretanja u saobraćaju, neprilagođene pješačke površine, prepreke na trotoarima i nedovoljna pažnja drugih učesnika dodatno otežavaju samostalno kretanje i mogu ugroziti sigurnost slijepih i slabovidnih osoba, kazao nam je predsjednik Saveza slijepih i slabovidnih osoba Suad Skopljak. Predsjednik Saveza poručuje da problemi slijepih i slabovidnih osoba ne smiju biti zaboravljeni nakon obilježavanja njihovog dana, već da je potrebno više razumijevanja i konkretne podrške institucija u rješavanju svakodnevnih problema. Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu, tema je konferencije koju je Institut za zdravlje i sigurnost hrane organizovao danas u Zenici. Skupi upriličen povodom 16. oktobra Svjetskog dana hrane, koji se ove godine obilježava pod službenom globalnom temom Organizacije za hranu i poljoprivredu, koja glasi Inoviraj danas, na hrani sutra. Ključno pitanje konferencije je kako od onoga što znamo napraviti bolji proizvod i koristiti za zdravlje ljudi. Inovacije mogu podrazumijevati nove tehnologije, bolji izbor sirovine, bolji sastav proizvoda, njegovu bolju recepturu te kvalitetnije i preciznije mjerenje samog procesa proizvodnje, a može biti i bolje praćenje procesa proizvodnje od proizvođača do potrošača, a poboljšanje proizvoda potrebno je mjeriti i upravo tu vidim ulogu i značaj našeg instituta koji može utvrditi koji je proizvod kvalitetniji i sigurniji, ali i nutritivno prihvatljiviji, ističe Muamer Mandra, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Futsal reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u Zeničkoj areni kreću u borbu za plasmana svjetskog prvenstva 2028. godine. Spremni su za meč, a nogometni Zmajevi su im dodatna motivacija jer su pokazali da se to može učiniti. Večerašnji protivnik je reprezentacija Sjeverne Irske, relativno mlada reprezentacija u futsalu, jaki su u defanzivi, ali izabranici Gorana Melhera vjeruju da su kvalitetniji tim i ne smiju dozvoliti da ih Irci iznenade kao Englezi. Večerašnja utakmica počinje u 19 sati, ulaz u arenu Husein Smajlović je besplatan, pa eto prilike da nas što više dođe i sa tribina podrži futsal Zmajeve.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastavljamo.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 11 stupnjeva, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski mosti i Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvari i Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

za kocku sam, kocu krito zlatni sat, pa na vlak. I Knin je krasan grad kod Gospića, malo odjemam za Kalovac, prste odmaram.

0: vina, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye. Bye bye.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj,

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 20 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Vi ste na talasima Radio Zenice.

но частини съм санял. Но частини съм любил.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Govorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: ljubav osjećam.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Slušam samo najbolju muziku. Let's go, this is your radio, this is your station. Radio Zenice.